la ta se mo wo za ra lam so la lam so la ta te da te ni chan tu zo chan tu zo li ti ri ya tam te zo na yo zo na wo te ma do pa la ka wo re da ka wo re ko e chon la ma ren bo chi ren bo chi Tukar zan yu me donga la, donga la, zengu purwa kerchi la, da kerchi la. Mutan zan zan le re re re, re re re, domu cha tung le varchi la, varchi la. Zeta lo mato zonru wo, zonru wo, lu varchi tona dokta ka. Dotaga tatema do bature re re re re re hotengo purwa katala katala pa